20 40 minutes jel gar kuma sul bradas ni wananga hella wananga kasi suske e kongomani lava ko uma mugvela mpela va fama va siava nuna va vona ke kumshana va sat va vona se a lo mamansa karalile mpela la nna ku pfumela ripelile so